0: me kwan chance ma me di jawa no nie abusia se wo obi a aya no wa che manaso wa foforo so ate se won sem wo obi a aya no wa gugu won sem ate e se ba ku fo didi me a kromo nye de e ju didi me na me so me a ne kromo e de the sun on ti
1: 4.5
0: aya no wa tre won sa se bi won sem a aya no wa ka foforo ate

ọdwun ha yibo no hu a na ne ma hye se grim wọn account him say eh en ti dia me yaso ma si nyina no still ogusi ya mo no chiawana anya wo o papa bi a wo ye na kasa de ma wo nti aye papa wate twon fefre nyoma bone ho ensam keka ananti twitwa for concern awudi.